i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, želimo vam dobro jutro sa Talasa Radio Kotora ove subote 25. julskog dana. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi 22 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. Od servisnih informacija izdvajamo raspored cistjerni za danas. Od 17 do 20 sati cistjerna će biti na Tabačini u krugu vodovoda. Od 8 do 20 Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. 8 do 10 treći put kod autocentra Jug. 8 do 20 Kamp, autobusko stajalište. 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace. 10 do 14 Ljuta kod prodavnice. 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište. 8:30 do 10:30 Dražin vrt, autobusko stajalište. 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. 8 do 13:30 Risan na Staru Slanicu i 14 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za danas nema planiranih isključenja električne energije na teritoriji opštine Kotor, saopštili su iz CETIS-a. U nastavku programa donosimo vam od 8:30 infoblok i hit nedjelje, od 8:45 ogledalo štampe, u 9 sati servis. Od 9:30 možete čuti informacije iz saobraćaja, u 9:45 male oglase po prvi put za danas, u 10:30 na programu je naša emisija Mediteranski brevijar, a od 11:15 slijedi aktuelan prilog. U 12:30 možete čuti našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas će sa vama biti u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više

0: Španiji, DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067 263 645. Sveta misa na praznik svetih Joakima i Ane, roditelja blažene djevice Marije Isusovih baki i djeda, bit će ovu nedjelju 26. jula u crkvi Svete Ane u Gornjem Kavču s početkom u 9 sati. Sutra neće biti misa u crkvi Gospe Snježne u Škaljarima i Svetog Petra u Bogdašićima, nego su svi pozvani doći u Kavač proslaviti ovaj sveti bračni par, poručuje don Dražen Kraljić, upravitelj župa Bogdašići i Škaljari. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a od 14 do 21 sat doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se komedija animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. Na talasima Radio Kotora ovog ljeta prelistavat ćemo knjigu Zaljubljen u Rim, američkog pisca Marka Tedeska. U pitanju je jedna od onih knjiga poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubi u vječni grad burne istorije i velikih promjena, uprkos svim njegovim nedostacima. Šesta epizoda nosi naziv Lutanja po Rimu. Brevijar koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10:30 i reprizno od 20:30. Dan nezavisnosti SAD-a proslavljen je 4. jula u znak sjećanja na 1776. godinu kada je usvojena deklaracija o nezavisnosti. Ove 2026. godine Sjedinjene Američke Države obilježile su veliki jubilej, 250 godina nezavisnosti. Današnja emisija donosi priču Amerika kao dobra priča sa prigodnim pjesmama koje izvode vodeći američki muzičari. Muzičku geografiju koju priprema se Saša Karajović pratite subotom od 14 i ponedjeljkom od 19:30. U posljednjem julskom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora sjutra od 10:30 ugostit ćemo doktora Janka Paunovića, saradnika na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Povod za razgovor je promocija njegove naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor. Emisiju ređi vodi Sanja Čavor, a reprize na programu istog dana u 19:30.

0: Informacije iz saobraćaja za subotu 25. jul. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila jutros je umjerena, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Do 31.7.2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobus i takozvane kombi vozila, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Totalna obustava saobraćaja na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode traje do 24. oktobra uslijed izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Prognoza za pomorce, upozorenje, ponegdje udari vjetra sjevernih smjerova 26 do 36 čvorova. Sinoptička situacija, jača uticaj grebena sa jugozapada u prizemlju vazdušni pritisak u granicama normale. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeveroistočni i istočni, tokom dana sjeverozapadni i zapadni, 6 do 18 čvorova, ponegdje do 22 čvora, sa udarima 26 do 36 čvorova, tokom noći postepeno u skretanju na jugoistočni i južni, uglavnom slab do umjeren, more 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 30 stepeni.

0: zaljubljen u Rim.
1: Put možete nastaviti prema jevrejskoj četvrti, kraju prepunom svjetlosti i odlične hrane, ali i sa tužnom istorijom. Jevrejsko stanovništvo bilo je zahvaćeno religijskim plimama reformacije i kontrareformacije, kada je 1555. godine papa Pavle IV. Preselio rimske jevreje u područje sklono poplavama površine nepuna 3 hektara. Jevrejski stanovnici živjeli su unutar ovih zidova 3 vijeka, morali su da poštuju policijski čas i ograničenja u pogledu zapošljavanja, sve dok zidovi geta nisu srušeni 1888. godine. Tada su jevreji dobili puna prava i državljanstvo, te su uživali u ovako poboljšanim slobodama sve do Drugog svjetskog rata. Kada su nacisti zauzeli Rim, tražili su da jevrejska zajednica plati 50 kg zlata kao otkupninu ili da se suoče sa trenutnom deportacijom. Glavni rabin Izraela, Zoli, obratio se Vatikanu za pomoć i dobio zajam u punom iznosu koji će biti vraćen nakon rata. No pozajmica nije bila potrebna jer su mnogi jevreji i nejevreji poklonili svoje zlatne satove i nakit, te se brzo prikupila otkupnina. Isplata u zlatu samo je odložila hapšenje i deportaciju oko 1000 jevreja. Svi su naime bili poslati u Auschwitz. Malo ko je preživio, tek 16 ih se vratilo u Rim. I dok koračate kroz jevrejsku četvrt, moći ćete da vidite i kamenu spomen ploču posvećenu žrtvama nacističkog istrebljenja 16. oktobra 1943. godine. U sporednoj ulici, ispred kuća, nalaze se u bronzi urezana imena onih koji su tog dana nasilno odvedeni i poslati u koncentracione logore. Vedre ulice sa restoranima i prodavnicama dramatičan su kontrast tragediji koja se odigrala tog oktobra 1943. godine.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

sata la sa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 25. jul. 1905. godine rođen je pisac Elias Canetti, a njegovo najpoznatije dijelo je Zaslijepljenost. 1907. godine Japan je proglasio protektorat nad Korejom. 1978. godine rođena je prva beba iz epruvete, Louise John Brown, začeta je u bolnici u Lancashiru. 1992. godine neporaženi američki šahovski velemajstor Bobby Fischer šokirao je svijet dolaskom u Jugoslaviju da igra sa Borisom Spaskim na Svetom Stefanu. Pobjedio je svog rivala kao i 1972. godine kada je osvojio titulu prvaka svijeta.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 844.

0: Dobrodošli uvaženi slušaoci u Info pregled za subotu 25. jul. U današnjem izdanju biramo ključne priče, razgovore i izvještaje koji su obilježili prva tri dana ove sedmice. Završen je rad pete sjednice Skupštine opštine Kotor na kojoj su odbornici i odbornice usvojili preostale tačke dnevnog reda. Opširnije će Sanja Čavor.
1: Razmatran je izvještaj o uređenju prostora za 2025. Obratila se sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, a u dokumentu se navodi da su ključni izazovi u oblasti uređenja prostora i dalje bespravna gradnja, pritisak urbanizacije na obalno područje i potreba za unapređenjem komunalne infrastrukture, uz naglašenu potrebu jačanja inspekcijskog nadzora, zaštite prostora i očuvanja statusa Kotora na UNESCO listi. Diskusiju otvorio odbornik DPS-a Željko Avramović postavljajući pitanja o trajanju moratorijuma na gradnju, dinamici izrade planske dokumentacije, zastoju u procesu legalizacije, izdavanju dozvola tokom ljetnje zabrane gradnje, intenzitetu radova u zalivu, zatražio informacije o slobodnom građevinskom zemljištu te predložio da se paralelno pokrene postupak izmjena prostornog plana. Sekretarka Franović podsjetila da je moratorijum uveden izmjenama zakona u martu ove godine za zonu zaliva uz obavezu da se u roku od godinu usvoje menadžment plan i studija zaštite. Navela je da se zabrana ne odnosi na buffer zonu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio da su menadžment plan i studija zaštite u izradi, te da će po njihovom usvajanju prestati moratorijum i biti nastavljeni postupci legalizacije. Dodao je da su dozvole za rad tokom ljetnje zabrane izvođenja građevinskih radova odobrene samo za ograničen broj lokacija, kao i da će se naredne godine otvoriti prostor za pokretanje procedura izdavanja novih građevinskih dozvola. Odgovarajući na pitanja o izradi menadžment plana, Jokić je naveo da je nosilac projekta opština Kotor sa Ministarstvom kulture, dok stručnu izradu obavlja firma Urbanex. Odbornica Biserka Milić iz DPS-a zatražila je pojašnjenje da li je riječ o reviziji ili novom dokumentu, dok je odbornica Jelena Čečur, također iz DPS-a, ocijenila da je angažovanje iskusne regionalne firme pozitivan potez, ali ukazala na činjenicu da se novi menadžment plan čeka 10 godina, potencirala i temu utjecaja kamenoloma na životnu sredinu i zdravlje stanovnika i stanovnica Risna. Predsjednik Jokić je potvrdio da se izrađuje novi, a ne revidirani menadžment plan u skladu sa novom metodologijom UNESCO-a. Odbornica Tamara Lompar, SD, podsjetila na izvještaj UNESCO misije iz februara prošle godine, rekavši da se primjedbe odnose na više lokacija, uključujući između ostalog Turski rt, Hotel Fjord, područje Vrmca, kamenolome. Izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza prema UNESCO-u i podsjetila da je ranije upozoravala na mogućnost uvođenja moratorijuma. U završnici diskusije odbornik Avramović apostrofirao višemjesečni kvar pokretnih stepenica u pothodniku, ističući problem pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Potpredsjednik opštine dr. Igor Kumburović pojasnio je da je problem nastao zbog neadekvatnog održavanja od strane firme koja je bila zadužena za taj posao. Naveo je da je opština više puta pokušavala da riješi problem sa izvođačem, ali bez uspjeha, te da je zbog toga opštini pričinjena značajna materijalna šteta. Istakao je ovom prilikom da je urađena stručna defektaža preko druge specijalizovane firme i da će se nakon sutrašnjeg sastanka sa predstavnicima DO Komunalno Kotor i mašinskim inženjerima donijeti odluka o daljim koracima. Nakon rasprave koja je trajala gotovo sat i po, izvještaj o uređenju prostora za prošlu godinu usvojen je jednoglasno sa 19 glasova za. U nastavku su usvojene i preostale tačke dnevnog reda. Odluka o potvrdi korištenja sredstava stalne budžetske rezerve za pomoć stanarima čiji su objekti oštećeni uslijed urušavanja u novom naselju Škaljarima. Odluka o izmjeni lokacije za izgradnju trafostanice i izmještanju 10 kave kablovskih vodova zbog izgradnje doma za stara lica Grabovac u Risnu, kao i odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 26-29. Razmatrana je informacija o stanju životne sredine za 2024. u kojoj se navodi da je vazduh bio veoma dobro kvaliteta, voda sa izvorišta dobrog fizičko-hemijskog kvaliteta uz obaveznu dezinfekciju, dok Bokokotorski zaliv i dalje nije dostigao dobar ekološki status zbog pritisaka urbanizacije, turizma i pomorskog saobraćaja. Odbornica Tamara Lompar SD zatražila informacije o ispravnosti vode na gradskim kupalištima i otvorenom ljetnjem bazenu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da su sva gradska kupališta bezbjedna za korišćenje i da je voda ispravna. Odbornica Daliborka Pavićević iz DPS-a ocijenila da skupština nije dobila cjelovit izvještaj o radu nadležnog sekretarijata, već dokument koji ne sadrži pregled sprovedenih mjera, rezultata rada, problema i odgovornosti institucija u oblasti zaštite životne sredine. Data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopuna statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Predsjednik ESO Kotor Vojin Batuta je potom predložio pauzu oko usaglašavanja kandidata za tačku izbor imenovanja. Odbornik Željko Avramović je reagovao na predloženu tačku dnevnog reda, navodeći da smatra da je način njenog razmatranja politički nekorektan. Odbornica Tamara Lompar kazala je da neće glasati za predložene kandidate. Nakon pauze skupština je utvrdila prestanak mandata predsjednicima i članovima odbora, direktora i savjeta javnih ustanova. Imenovani su i predsjednici i članovi i članice odbora, direktora i savjeta javnih ustanova u sljedećim ustanovama i preduzećima: DO Komunalno, Vodovod i kanalizacija, Lovanja, Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, opštinske javne ustanove, muzeji, Kulturnog centra Nikola Đurković. Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori.
0: Nakon stabilizacije stanja izvorišta Tabačina i Orahovac, uslijed čije zaslanjenosti dio opštine nema pitku vodu, lokalna uprava će izaći sa dvije mjere. Prva je da će građanima koji su zbog toga bili pogođeni računi za vodu biti umanjeni, a druga bit će formirana posebna komisija koja će procjenjivati štete nastale na kućnim aparatima. Ako se utvrdi da je nastala kao posljedica aktualne situacije u sistemu vodosnabdjevanja, dio štete snosit će opština. To je na vanrednoj sjednici Skupštine opštine održanoj 21. jula najavio gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić. Opširnije poslušajte u prilogu koji slijedi. Na maratonskoj 6. sjednici Skupštine opštine, koja je trajala 5,5 sati, a održana je na inicijativu opozicionog DPS-a sa samo jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, predsjednik opštine Vladimir Jokić iz Demokratske Crne Gore govorio je o aktuelnoj situaciji u vodosnabdjevanju, saopštivši mjere koje je donijelo opštinsko rukovodstvo. Prethodno je šef Klub odbornika DPS-a Željko Avramović podsjetio da je ovaj odbornički klub 11. jula inicirao održavanje sjednice po hitnom postupku, a nakon što 15 dana značajan dio opštine nije imao pitku vodu. Nažalost, kako je rekao, aktuelna vlast nije smatrala za shodno da je to hitan postupak, vanredno stanje i da sjednicu zakaže prvi dan poslije praznika. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, zahtjev DPS-a za sazivanje hitne sjednice dobijen je 11. jula, o čemu je bio upoznat menadžment opštine i rukovodstvo deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Predsjednik opštine, kako kaže, već poslije 5 sati odlučio da izda naredbu o formiranju operativnog štaba. On se u ime Skupštine opštine izvinio građanima koji trpe posljedice nedostatka pijaće vode. Govoreći o mjerama za poboljšanje vodosnabdjevanja, predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je u pripremi projekat cjevovoda Tabačina Škaljari te izgradnje booster stanice. On je naveo da je snabdjevanje iz Herceg Novog nerealno i nemoguće, jer bi doda iziskivalo ogromne financijske troškove, a ne bi omogućavalo uredno vodosnabdjevanje. Podmorski cjevovod oštećen je 2019. godine. Urađen je projekat Novog, raspisan tender. Sve, kako kaže, i da se izgradi, pomoći će u snabdjevanju dijela Dobrote, ali neće riješiti problem. Kada su u pitanju mjere za poboljšanje vodosnabdjevanja, Jokić je kazao da je rješenje booster stanica, fabrika za desalinizaciju vode na izvorištima, izrada studije na oba izvorišta od strane fakulteta iz Zagreba i da da predlog. Što se tiče budućnosti, izgradit će se novi podmorski cjevovod Prčanj-Stoliv. Do naredne godine bit će raspisan tender za booster stanicu i cjevovod Tabačina-Dobrota. Već smo potpisali u vrijednosti od 35 miliona eura za cjevovod Prčanj-Stoliv-Risan-Perast. Plan i utemeljenje vodovoda je, kako je poručio direktor ovog preduzeća Đuro Marković, da glavni glavni oslonac snabdijevanja vodom Kotora bude putem regionalnog vodovoda koji sada isporučuje 175 sekundnih litara, koliko postojeći sistem regionalnog može da dopremi do Kotora. Pitka voda se ne može isporučivati potrošačima pola dana na jednoj, a pola na drugoj strani zaliva, jer u tom slučaju, kako istakao, jedna strana je uopšte ne bi imala. Ukoliko bi krenuli sa restrikcijama vode, velika većina područja opštine bi ostala bez ikakve vode. Sistem Kotorskog vodovoda je jedan od najkompleksnijih u Crnoj Gori, ima 5 prepumpavanja. Nije samo bitno pustiti vodu kroz cijev, treba imati dovoljan pritisak. Situacija jeste teška i komplikovana i kao direktor ne mogu da ne snosim odgovornost. Sistem je tako koncipiran da morate da imate dva izvorišta da biste Kotoru, odnosno Risnu, dali vodu. Formiran je operativni štab, cisterne isporučuju pitku vodu prema rasporedu, kazao je Marković i izrazio zahvalnost na pruženoj pomoći službama zaštite, Crvenom krstu, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove. Inspekcija sigurnosti i plovidbe Ministarstva pomorstva je od početka jula izrekla ukupno 127.200 novčanih kazni zbog nepoštovanja propisa u pomorskom saobraćaju. Od 1. do 18. jula na području lučkih kapetanija Bar i Kotor izdata su ukupno 164 prekršajna naloga, pokazuju podaci Ministarstva pomorstva. Najveći broj nepravilnosti evidentiran je na području lučke kapetanije Kotor, gdje je izdat 101 prekršajni nalog ukupne vrijednosti 85.900 eura. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan je minulog petka u procesu izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihajla Moškov.
2: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicio.
3: Imamo znači cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske, koji je kao buffer zona na UNESCO-oj listi od 79. godine, i prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa.
2: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog menadžment plana.
4: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske itd. oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica koja prima taj strateški dokument želi imati.
2: U nastavku razgovora predstavnici institucije i organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
5: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Prčanju i dijelu Stoliva u Visočin, Padancama, Visočin Gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Prčanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Prčanja moglo da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji i tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu Dobrotu da kupe stanove.
6: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovdje u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da nabrojim 10, koji se isključivo koriste za izdavanje, privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
7: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plače. Mi smo ovo doveli do katastrofe. Ovo je katastrofa.
8: Mi smo ono ispjeli. Mi. Nema popravka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova.
7: ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve onamo gdje treba, pa se od nule neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu se.
2: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.
0: Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto Kotor Marko Bukilica smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici u saobraćaju. U magazinu Grad Radio Kotora u srijedu 22. jula gostovao je i istakao značajnu zainteresovanost za upotrebu motocikala svih kategorija, kao razlog je naveo neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu koja ne može da isprati zahtjeve prosječnog stanovnika, kao i gostiju ukoliko za prevoz koriste četverotočkaše. Stoga je na putevima sve više dvotočkaša, pa ih je, precizira Bukilica, oko 4 puta više nego 2019. godine. Na današnji dan u Kotoru je oko 1870 registrovanih motora. Prvi panel serijala Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića. Urednica programa, teatrološkinja i književna teoretičarka Maja Mrđenović je istakla da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
9: Ovaj lim koji opisujem se između ostalog ogleda i u tome što, iako se u mnogim savremenim raspravama kolektivni identiteti, recimo nacionalni i vjerski, tretiraju kao istrošena tema, u Crnoj Gori se i dalje pokazuju kao nešto izrazito živo, bolno i iznad svega politički upotrebljivo pitanje. A to je u najvećoj mjeri tako zato što pripadnici crnogorske političke elite, dakle upravo oni forsiraju taj svečarski ton, svjesno, a uglavnom i vrlo uspješno manipulišu pitanjima kolektivnih identiteta, naročito nacionalnih, prosto u cilju očuvanja sobstvenih privilegija. Također ta društvena ni na dom ni na put pozicija se prepoznaje i u tvrdokornom opstajanju nekih vrlo retrogradnih, a vrlo duboko ukorijenjenih i nevjerovatno otpornih patrijarhalnih društvenih mitova, među kojima se recimo uz patriotizam, radništvo, uzdizanje figure gospodara, naročito ističe elitistički mit o sobstvenoj superiornosti, dakle neko vjerovanje da smo mi najbolji. Također, prilično otporan je Konstantinovićevski palanački duh plemenske zajednice, u kome je uz zatvorenost i isključivost naročito izražena performativnost, odnosno težnja, apsurdna težnja da se neprekidno igra neka uzorna uloga, mislim uzorna po patrijarhalnim uzusima, a da se neke navodne slabosti sakrivaju od pogleda javnosti pod tepih. Međutim, nasuprot tome, naratori, naratorka i junaci i junakinja savremenih crnogorskih romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sampa Svilje Đurovića i Mjesto rođenja Sampa Stefana Boškovića, na ove čvrsto ukorijenjene datosti baš i ne žele da pristanu.
0: Drugi susret na Pjaci od knjige zakazan je za 31. jula, bit će posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Nevladina organizacija Medaur od sutra do 29. jula u malom mjestu u Risnu organizuje kreativno-edukativnu radionicu vještina izrade oklopa i nakita Iskuj oklop, savi nakit, postani mali majstor, namijenjenu učenicima od 5. do 9. razreda osnovne škole. Radionica će se održavati svakog jutra od 11. do 13. sati, a vodit će je oklopar i zanatlija Luka Vušurović. Prijave su otvorene putem poruke na Instagram stranicama organizatora ili pozivom na brojeve telefona 069-266-276 i 067-280-026. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano sjutra veče. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostanjici, a za muzički dio večeri pobrinuće se klapa Stari kapetan, koja će svojim repertoarom mediteranskih i dalmatinskih pjesama upotpuniti atmosferu uz more. Organizatori pozivaju sve građane i goste da im se pridruže i zajedno provedu nezaboravno veče uz pjesmu Mirise mora i dobru atmosferu. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Koncert će biti održan u utorak 28. jula na pjaci ispred crkve Svetog Nikole Kotor sa početkom u 20 sati. Pokrovitelj je opština Kotor. Prelazimo na sport. Naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su 4. mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina rezultatom 14-11 u meču za bronzanu medalju. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom avgusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
10: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre poslije dugih niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od 10 ekipa koje, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu po 3. augusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom i izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobjedila, jer smo u jednom trenutku vodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sad gledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju je jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.
0: Toliko poštovani slušaoci u info pregledu za subotu 25. jul. Na pažnji vam zahvaljuje Biljana Marković. Ostanite uz talase Radio Kotora.
11: Info pregled.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Rosenberg La Familia, predstavnici vrha svjetske gypsy jazz scene, na Kalnik Uli će biti 6. augusta, predstavljajući svu virtuoznost, improvizaciju i autentični duh muzike Djanga Reinharta. Predvode ih legendarni gitarista Stocello Rosenberg, umjetnik koga kritika i publika svrstavaju među najveće gitariste današnjice. Njihova muzika je izuzetno melodična, a način na koji sviraju smatra se jednim od najbriljantnijih oblika sviranja gitare.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
6: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
7: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
8: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
9: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
10: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
11: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Nedavno je preminula Olivera Katarina, jedna od najvećih glumačkih i muzičkih diva sa prostora bivše Jugoslavije. Legendarna umjetnica, rođena je kao Olivera Petrović 1940. godine u Beogradu. Umjetničko ime Katarina uzela je u čast svoje majke. Ljubav prema umjetnosti pokazivala je od najranije dobi, pohađala je baletnu školu, a nakon kratkog studiranja prava odlučila je da slijedi svoj poziv i upisala Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Već početkom 60. godina ostvarila je i angažman u Narodnom pozorištu, a svjetsku slavu donijela je uloga u kultnom filmu Skupljači perja reditelja Aleksandra Petrovića. Ovaj film je 1967. godine osvojio veliku nagradu žirija na filmskom festivalu u Cannesu i bio nominovan za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma. Oliverina uloga ostala je upamćena kao jedna od najupečatljivijih u istoriji evropske kinematografije. Upravo je u Cannesu ostvarila i jedan od najlegendarnijih trenutaka svoje karijere. Izvela je pjesmu Djelem djelem pred više od 10.000 gledalaca, a zbog ogromnog interesa publike čak 7 puta je bila vraćena na pozornicu. Taj nastup i dalje se smatra jednim od najupečatljivijih u istoriji Croazette.

Osim glumačkom karijerom, Olivera Katarina je dubok trag ostavila i na muzičkoj sceni. Tokom decenije održala je više od 100 koncerata širom sveta, uključujući 70 u čuvenoj Parijskoj Olimpiji. Jednako je izvodila narodne, starogradske i zabavne pjesme. Među njenim najpoznatijim numerama ostale su U ime ljubavi, Pričaj mi o ljubavi, Budi moj, Nikad ne zaboravi dane naše ljubavi, Treperi, Jedno veče i Šošana. Sarađivala je sa nekim od najvećih kompozitora i muzičara, među kojima su i Ennio Morricone, Charles Dumont, Mikis Theodorakis. Snimala je muziku različitih tradicija, od srpske i romske do grčke i indonezijske, čime je dodatno potvrdila svoju umjetničku svestranost. Bila je i književnica, objavila je nekoliko knjiga, uključujući i autobiografiju Aristokratsko stopalo, u kojoj je otvoreno progovorila o uspjesima, ljubavima, ali i izazovima koji su obilježili njen život. Iza bogate karijere stajao je i buran privatni život. Dva puta se udavala, prvi put za umjetnika Vuka Vuča, a iz braka sa Miladinom Šakićem dobila je sina Maneta, akademskog slikara. Poslednjih godina živjela je povučeno, daleko od reflektora koji su je decenijama pratili. Ipak njen umjetnički opus ostaje trajno upisan u istoriji filma, pozorišta i muzike ovih prostora.

0: Nedjeljom naveče otvara se novi termin za krimi serije.
1: Američku hit krimi seriju Will Trent, nastalu prema nizu bestsellera autorke Karin Slaughter, premijerno možete pratiti na drugom programu HRT-a nedjeljom od 20:15 po dvije vezane epizode. Napeta krimi serija donosi priču o posebnom agentu Willu Trentu iz istražnog ureda Georgije, GBI, koji zahvaljujući izuzetnoj pronicljivosti i upornosti ima najviši postotak rješavanja slučajeva u ovoj agenciji. Istovremeno suočava se i sa vlastitim traumama iz djetinjstva provedenog u sistemu hraniteljskih porodica. Svaka epizoda donosi novu istragu, neočekivane zaplete i snažne likove, čineći i seriju Will Trent jednom od najhvaljenijih i najgledanijih krimi serija poslednjih godina.
0: Napeti thriller Tačka okidanja o timu specijalista za deaktivaciju bombi donosi novu seriju sofisticiranih napada koji prerastaju u lični obračun sa nepoznatim počiniocem. Uz povratak dobro poznatih likova i Jasona Fleminga u ulozi glavnog junaka, nova sezona donosi i do sad najintenzivniju i emocionalno najsnažniju priču. Treću sezonu serije
1: Tačka okidanja možete gledati nedjeljom na drugom programu HRT-a od 21:45.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Radio Kotor.
5: I 107,3 MHz.
6: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
5: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
7: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Osma priča, tvrđava Sveti Ivan. Uobičajeno je da se za dio bedema koji sa južne i istočne strane zaokružuju fortifikacioni kompleks Kotora, penjući se od izvora Gurdić do vrha brda Sveti Ivan na 260 metara nadmorske visine i spuštajući se do izvora Škurde, kaže da je to tvrđava Sveti Ivan ili San Giovanni, iako i bedemi sjevernog i zapadnog sektora također čine dio tvrđave Kotora, mada oni štite samo urbano jezgro. Koliko su ovi bedemi na brdu bili važni za odbranu grada, najbolje svjedoči jedna od brojnih karata kotorskih fortifikacija, koju je za potrebe generalnog providura Antonija Renijera 1768. godine izradio inženjerski potpukovnik Mozer de Filsek, a na kojoj je nabrojano nekih 40 položaja, baterija, zaklona i slično na vanjskom obodu tih bedema, te nekih 10 položaja, luneta, kasarni i slično, unutar perimetra brijega Sveti Ivan, dok je od bedema oko urbanog jezgra navedeno svega nekoliko objekata. Tako je na južnom sektoru bedema, počinjući od južnih vrata ili kako se ovdje nazivaju vrata od Gurdića, navedeno da je brdski bedem do vrha potpuno dovršen, a da se na njemu stalno se penjući srijeću sljedeće utvrde. Položaj Zen, nazvan po nekom od providura Kotora tog prezimena u čije doba je sagrađen, možda je to Gian Silvestro Zen, providur 1698. i 99. godine. Zatim gornja, srednja i donja luneta iznad samostana Svetog Franja u gradu, tri zaklona i jedan položaj ispod položaja Sveti Stjepan, nazvanog po tada nestaloj crkvi, a onda cisterna za vodu, vojnički zaklon i sasvim nepristupačan izlaz van zidova, te nekoliko manjih zaklona do kaštela na vrhu. Napominje se da bi tamo gdje je to moguće trebalo izvesti neka ravnanja vanjskog terena uz podnožje bedema kako bi se imao pregled inače teško pristupačnih litica brda Sveti Ivan uz koje je propet južni sektor bedema. Sam kaštel na vrhu je imao sve potrebno da djeluje kao samostalna tvrđava, kasarne, barutne magazine, cisternu pa čak i malu crkvicu Svetog Ivana po kojoj je čitavo brdo dobilo ime. Ulaz u kaštel bio je moguć preko lančanog mosta kroz malu kapiju u visokim bedemima, dok je sa istočne strane prema selu Špiljari u kotlini iza brda Sveti Ivan stijena na kojoj se nalazi kaštel spušta skoro vertikalno nekih 70 metara, pa je sa te strane pristup nemoguć. Na istočnom traktu bedema koji se od kaštela spušta do izvora rijeke Škurde navedene su sljedeće utvrde i položaji. Utvrda Manjo sa cisternom, možda po Zuane Manju, providuru Kotora 1598. i 99. godine. Položaj Batalja po jednom od providura Kotora Francesku Batalji 1653. i 54. godine. Položaj Renijer, bilo inače više providura ovog prezimena tokom 16. i 17. vijeka. Zatim položaj Soranco sa plotvarmom i kasarnom po zakaštelju Kari i Soranco, providuru 1612. i 13. godine. Utvrda Sveti Marko i položaj Sveti Jerolim, pa Kula Contarini, možda iz 15. vijeka, iznad malih ispadnih vrata prema selu Špiljari. Ova tri navedena položaja sačinjavaju takozvanu malu tvrđavu, a od nje se spušta dio starog zida sa puškarnicama i strmim stepeništem do položaja Loredan, možda po Girolamu Loredanu, providuru Kotora 1628. i 29. godine, iznad baterije Priuli, po Domeniku Priuliju, providuru 1556. i 57. godine, na najisturenijem položaju iznad rijeke Škurde. Ovdje se bedem strmo spušta preko položaja Pelegrin i Pedokio, do Bastiona Riva po providuru Bernardu da Riva 1516. godine na samom izvorištu Škurde iznad sjevernih vrata koje se na ovom planu nazivaju vrata Fiumere.
Na planu se dobro vidi da se u samo podnožje brda Sveti Ivan, iznad najviših kuća u gradu, u predjelu zvanom Krepis, nalazi još jedan pojas utvrda i objekata za odbranu, kao što su položaj Sveti Tripun, južno od uspona na tvrđavu stepeništem Skala Santa, sa malom kasarnom za stražu uz magazin baruta, lociran tačno ispod strme stijene koja se zastrašujuće nadvila nad južnim dijelom grada, pa zatim utvrdu Molin. Postojala su naime dva providura tog prezimena u prvoj polovini 17. vijeka, dok su prema sjeveru Luneta, Sveti Josip, iznad istoimene crkve i najniži položaj utvrda Sveti Roko sa zaklonom, dok je na sredini uspona serpentinskim stepeništem sa rampama za izvlačenje topova mala zavjetna crkva Gospod zdravlja i uz nju mala cistirna za vodu, sada zatrpana. Stepenište za uspono tvrđavu počinje ispod zasvođenog luka, blizu crkve Svete Marije od Rijeke ili Blažene Ozane i Palate Grubonja, a procjenjuje se da ima oko 1350 stepenika do samog vrha. Na ovaj način, zajedno sa bedemima sjevernog sektora uz rijeku Škurdu i zapadnog sektora uz obalu mora, u potpunosti je sklopljen prsten zidina oko starog urbanog jezgra i brda Sveti Ivan nad gradom. Područje gornje tvrđave Kotora karakteristično je još po jednom prirodnom fenomenu, pošto samo unutar opsega bedema živi jedna endemična vrsta puža golaća, skoro crne boje, u nauci poznato pod nazivom Clausilia catarensis.

Deveta priča Romaničke crkve od 12. do 14. vijeka. U najstarijoj sačuvanoj knjizi kotorskih notara koja obuhvata vrijeme od 1326. do 1337. godine, u urbanom jezgru Kotora, unutar Bedema, pominje se ukupno 17 crkava i samostana, od kojih je do dana sačuvano svega 6. Katedrala Svetog Tripuna iz 1166. godine, Crkva Svetog Lukije iz 1195. Crkva Svete Marije od Rijeke, zvana još i Koleđata ili Crkva Blažene Ozane iz 1221. Crkva Svetog Pavla iz 1263. godine, Crkva Svete Ane, poznata još i pod imenom Crkva Svetog Martina ili Svete Venerande iz 13. vijeka i Crkva Svetog Mihajla, pomenuta 1166. godine, a u sadašnjem obliku iz 14. vijeka. Pošto će ove crkve biti obrađene pojedinačno, ovdje će biti riječi o ostalih 11 crkava, nestalih tokom proteklih vijekova iz raznih razloga. Od nekih su ostali samo zapisi u arhivskim dokumentima, a od drugih temelji ili drugi tragovi pronađeni u najnovijim istraživanjima. Tako su na glavnom gradskom trgu od oružja ispred hotela Vardar pronađeni i ocrtani u pločniku kamenom druge boje temelji crkve Svetog Jakova od Lođe, pomenute 1326. godine, a nazvanje tako po gradskoj lođi koja se nalazila od crkve prema kuli gradske straže. U ovu crkvu koja je bila oslikana freskama Picturis Grecis preneseno je još 1682. godine sjedište bratovštine Svetog Roka iz male crkvice tog sveca koja je postojala u krugu bastiona citadela pa bila pretvorena u barutni magazin. Crkva Svetog Jakova od Lođe pod imenom Crkve Svetog Roka postojala je 1765. godine. Nalazimo je i u relativno preciznom katastarskom planu mletačkog inženjerskog kapetana Francesca Girongia iz 1785. godine, ali je nema u planu najstarije gradske kanalizacije iz 1834. godine, što znači da je nestala najvjerovatnije u doba francuske okupacije Kotora od 1807. do 14. godine, kada je inače veći broj crkava i samostana bio zatvoren, srušen ili pretvoren u javne i vojne objekte. Temelji i dio sjevernog bočnog zida crkve Svetog Nikole Mornara otkriveni su i prikazani u prizemlju zgrade broj 328, koja čini južno krilo kompleksa Palate Bizanti. Crkva je građena kao porodična kapela čuvenog roda Buća, a kao ktitori se pominju Trifun Mihajlov i njegova žena Belka 1353. godine. Bila je živopisana freskama, a 1453. godine predata je bratovštini Pomoraca, drevnoj organizaciji danas poznatoj i pod imenom Bog. Kejska mornarica. Srušena je u prvoj polovini 19. vijeka, a na njenom mjestu bila sagrađena pekara, a kasnije sadašnja kuća za stanovanje broj 328. Ispod sadašnjeg centra za kulturu, inače Mletačke vojne bolnice, također su tokom radova otkriveni ostaci temelja crkve Svetog Ivana od Portele, nazvanog tako pošto se nalazio pored malih vrata, odnosno portele, kroz koje je izbacivano smeće u more. Od ostalih crkava pomenutih u dokumentima 14. vijeka nisu se sačuvali materijalni ostaci, tako se ne zna gdje se nalazila crkva Svete Agate, ali pošto se ona u popisima uvijek navodi između crkve Svetog Jakova od Lođe i katedrale Svetog Tripuna, moglo bi se pretpostaviti da se nalazila negdje u bloku koji sada zapremaju Palata Pima i susjedne zgrade. Isto tako, ne zna se ni tačna lokacija crkve Svete Marije od Mosta ili od Gurdića, građevine pomenute u prvoj notarskoj knjizi, koja je 1360. godine bila dodata i kapela Svete Lucije, a čije su ostatke pokrili ili proširenja uz bastion Gurdić ili temelji postojeće mletačke kasarne uz taj bastion. Visoko u brdu iznad bastiona Gurdić nalazila se u pomenutom periodu od 1326. do 1337. godine crkva Svetog Stjepana, pomenuta u ispravama, čija se približna lokacija može odrediti samo po nazivu jednog bastiona, Sveti Stjepan na Bedemu, koji se penje uz brdo Sveti Ivan, od bastiona Gurdić do kaštela na vrhu. U samo podnožje brda Sveti Ivan, uz ulicu koja teče od sjevernih do južnih vrata grada, leželo je u pomenutom periodu nekoliko sada nestalih crkava. Jedna od njih srušena je sredinom 14. vijeka da se napravi mjesta za zgradu zatvora. Radi se o crkvi Svetog Križa, koju je krajem 13. vijeka podigla bratovština Bičevalaca, najpoznatije religiozno-humanitarno udruženje građana Kotora, koje je kasnije, 1372. godine, podiglo uz crkvu zaklonište za siromahe.
U ovom istom dijelu grada, ali iznad pomenute ulice, na padinama brda Sveti Ivan, nalazila se mala crkva posvećena trojici svetaca, Petru, Andriji i Šimunu. Nije zabilježena njena tačna lokacija, ali postoji predaja o postojanju neke crkve na mjestu sadašnje kuće broj 309 na vrhu stepeništa Skala Santa, što vodi u kaštel sa pjace od Salate. U istoj ulici koja prolazi u sadašnje crkve Svetog Pavla i Svetog Josipa, nalazile su se još manje crkve Svete Marije Magdalene i Svetog Benedikta, čija tačna lokacija nije poznata. Međutim, u visokoj zidanoj bazi na kojoj se uzdiže crkva Svetog Josipa, vide se vrata koja zatvaraju prostoriju u toj bazi, potpuno formiranu kao crkva sa svodom i apsidom, ali se ne zna koja bi to od dvije pomenute crkve mogla da bude. Konačno, u sjeverni bedem i nekadašnji ženski dominikanski samostan Svetog Benedikta, odnosno na mjestu sadašnjeg Franjevačkog samostana sa crkvom Svete Klare, nalazila se crkva Svetog Bartolomeja, čiji se ostaci možda kriju ispod jedne terase samostanskog vrta uz unutrašnje platno bedema. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zaljubljen u Rim.
1: Put možete nastaviti prema jevrejskoj četvrti, kraju prepunom svjetlosti i odlične hrane, ali i sa tužnom istorijom. Jevrejsko stanovništvo bilo je zahvaćeno religijskim plimama reformacije i kontrareformacije, kada je 1555. godine papa Pavle IV. Preselio rimske jevreje u područje sklono poplavama površine nepuna 3 hektara. Jevrejski stanovnici živjeli su unutar ovih zidova 3 vijeka, morali su da poštuju policijski čas i ograničenja u pogledu zapošljavanja, sve dok zidovi geta nisu srušeni 1888. godine. Tada su jevreji dobili puna prava i državljanstvo, te su uživali u ovako poboljšanim slobodama sve do Drugog svjetskog rata. Kada su nacisti zauzeli Rim, tražili su da jevrejska zajednica plati 50 kg zlata kao otkupninu ili da se suoče sa trenutnom deportacijom. Glavni rabin Izraela, Zoli, obratio se Vatikanu za pomoć i dobio zajam u punom iznosu koji će biti vraćen nakon rata. No pozajmica nije bila potrebna jer su mnogi jevreji i nejevreji poklonili svoje zlatne satove i nakit te se brzo prikupila otkupnina. Isplata u zlatu samo je odložila hapšenje i deportaciju oko 1000 jevreja. Svi su bili poslati u Auschwitz. Malo ko je preživio, tek 16 ih se vratilo u Rim. I dok koračate kroz jevrejsku četvrt, moći ćete da vidite i kamenu spomen ploču posvećenu žrtvama nacističkog istrebljenja 16. oktobra 1943. godine. U sporednoj ulici, ispred kuća, nalaze se u bronzi urezana imena onih koji su tog dana nasilno odvedeni i poslati u koncentracione logore. Vedre ulice sa restoranima i prodavnicama dramatičan su kontrast tragediji koja se odigrala tog oktobra 1943. godine.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Dobrodošli uvaženi slušaoci u Info pregled za subotu 25. jul. U današnjem izdanju biramo ključne priče, razgovore i izvještaje koji su obilježili prva tri dana ove sedmice. Završen je rad pete sjednice Skupštine opštine Kotor na kojoj su odbornici i odbornice usvojili preostale tačke dnevnog reda. Opširnije će Sanja Čavor.
1: Razmatran je izvještaj o uređenju prostora za 2025. Obratila se sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, a u dokumentu se navodi da su ključni izazovi u oblasti uređenja prostora i dalje bespravna gradnja, pritisak urbanizacije na obalno područje i potreba za unapređenjem komunalne infrastrukture, uz naglašenu potrebu jačanja inspekcijskog nadzora, zaštite prostora i očuvanja statusa Kotora na UNESCO listi. Diskusiju otvorio odbornik DPS-a Željko Avramović postavljajući pitanja o trajanju moratorijuma na gradnju, dinamici izrade planske dokumentacije, zastoju u procesu legalizacije, izdavanju dozvola tokom ljetnje zabrane gradnje, intenzitetu radova u zalivu, zatražio informaciju o slobodnom građevinskom zemljištu te predložio da se paralelno pokrene postupak izmjena prostornog plana. Sekretarka Franović podsjetila da je moratorijum uveden izmjenama zakona u martu ove godine za zonu zaliva, uz obavezu da se u roku od godinu usvoje menadžment plan i studija zaštite. Navela je da se zabrana ne odnosi na buffer zonu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić saopštio da su menadžment plan i studija zaštite u izradi, te da će po njihovom usvajanju prestati moratorijum i biti nastavljeni postupci legalizacije. Dodao je da su dozvole za rad tokom ljetnje zabrane izvođenja građevinskih radova odobrene samo za ograničen broj lokacija, kao i da će se naredne godine otvoriti prostor za pokretanje procedura izdavanja novih građevinskih dozvola. Odgovarajući na pitanja o izradi menadžment plana, Jokić je naveo da je nosilac projekta opština Kotor sa Ministarstvom kulture, dok stručnu izradu obavlja firma Urbanex. Odbornica Biserka Milić iz DPS-a zatražila je pojašnjenje da li je riječ o reviziji ili novom dokumentu, dok je odbornica Jelena Čečur, također iz DPS-a, ocijenila da je angažovanje iskusne regionalne firme pozitivan potez, ali

0: i ukazala na činjenicu da se novi menadžment plan čeka 10 godina, potencirala i temu uticaja kamenoloma na životnu sredinu i zdravlje stanovnika i stanovnica Risna. Predsjednik Jokić je potvrdio da se izrađuje novi, a ne revidirani menadžment plan u skladu sa novom metodologijom UNESCO-a. Odbornica Tamara Lompar, SD, podsjetila na izvještaj UNESCO misije iz februara prošle godine, rekavši da se primjedbe odnose na više lokacija, uključujući između ostalog Turski rt, Hotel Fjord, područje Vrmca, kamenolome. Izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja u ispunjavanju obaveza prema UNESCO-u i podsjetila da je ranije upozoravala na mogućnost uvođenja moratorijuma. U završnici diskusije odbornik Avramović je apostrofirao višemjesečni kvar pokretnih stepenica u pothodniku, ističući problem pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Potpredsjednik opštine dr. Igor Kumburović pojasnio je da je problem nastao zbog neadekvatnog održavanja od strane firme koja je bila zadužena za taj posao. Naveo je da je opština više puta pokušavala da riješi problem sa izvođačem, ali bez uspjeha, te da je zbog toga opštini pričinjena značajna materijalna šteta. Istako je ovom prilikom da je urađena stručna defektaža preko druge specijalizovane firme i da će se nakon sutrašnjeg sastanka sa predstavnicima DO Komunalnog Kotor i mašinskim inženjerima donijeti odluka o daljim koracima. Nakon rasprave koja je trajala gotovo sat i po, izvještaj o uređenju prostora za prošlu godinu usvojen je jednoglasno sa 19 glasova za. U nastavku su usvojene i preostale tačke dnevnog reda. Odluka o potvrdi korištenja sredstava stalne budžetske rezerve za pomoć stanarima čiji su objekti oštećeni uslijed urušavanja u novom naselju u Škaljarima. Odluka o izmjeni lokacije za izgradnju trafostanice i izmještanju 10 kV kablovskih vodova zbog izgradnje doma za stara lica Grabovac u Risnu, kao i odluka o pristupanju izradi lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 26-29. Razmatrana informacija o stanju životne sredine za 2024. u kojoj se navodi da je vazduh bio veoma dobro kvaliteta, voda sa izvorišta dobrog fizičko-hemijskog kvaliteta uz obaveznu dezinfekciju, dok Bokokotorski zaliv i dalje nije dostigao dobar ekološki status zbog pritisaka urbanizacije, turizma i pomorskog saobraćaja. Odbornica Tamara Lompar, SD, zatražila informacije o ispravnosti vode na gradskim kupalištima i otvorenom ljetnjem bazenu. Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da su sva gradska kupališta bezbjedna za korištenje i da je voda ispravna. Odbornica Daliborka Pavićević iz DPS-a ocijenila da skupština nije dobila cjelovit izvještaj o radu nadležnog sekretarijata, već dokument koji ne sadrži pregled sprovedenih mjera, rezultata rada, problema i odgovornosti institucija u oblasti zaštite životne sredine. Data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopuna statuta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Predsjednik ESO Kotor Vojin Batuta je potom predložio pauzu oko usaglašavanja kandidata za tačku izbor imenovanja. Odbornik Željko Avramović je reagovao na predloženu tačku dnevnog reda, navodeći da smatra da je način njenog razmatranja politički nekorektan. Odbornica Tamara Lompar kazala je da neće glasati za predložene kandidate. Nakon pauze skupština je utvrdila prestanak mandata predsjednicima i članovima odbora, direktora i savjeta javnih ustanova. Imenovani su i predsjednici i članovi članice odbora, direktora i savjeta javnih ustanova u sljedećim ustanovama i preduzećima: DO Komunalno, Vodovod i kanalizacija, Lovanja, Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, opštinske javne ustanove, muzeji, Kulturnog centra Nikola Đurković. Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori.
1: Nakon stabilizacije stanja izvorišta Tabačina i Orahovac, uslijed čije zaslanjenosti dio opštine nema pitku vodu, lokalna uprava će izaći sa dvije mjere. Prva je da će građanima koji su zbog toga bili pogođeni računi za vodu biti umanjeni, a druga bit će formirana posebna komisija koja će procjenjivati štete nastale na kućnim aparatima. Ako se utvrdi da je nastala kao posljedica aktualne situacije u sistemu vodosnabdjevanja, dio štete snosit će opština. To je na vanrednoj sjednici Skupštine opštine održanoj 21. jula najavio gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić. Opširnije poslušajte u prilogu koji slijedi. Na maratonskoj 6. sjednici Skupštine opštine, koja je trajala 5,5 sati, a održana je na inicijativu opozicionog DPS-a sa samo jednom tačkom dnevnog reda, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema, predsjednik opštine Vladimir Jokić iz Demokratske Crne Gore govorio je o aktuelnoj situaciji u vodosnabdjevanju, saopštivši mjere koje je donijelo opštinsko rukovodstvo. Prethodno je šef klub odbornika DPS-a Željko Avramović podsjetio da je ovaj odbornički klub 11. jula inicirao održavanje sjednice po hitnom postupku, a nakon što 15 dana značajan dio opštine nije imao pitku vodu. Nažalost, kako je rekao, aktuelna vlast nije smatrala za shodno da je to hitan postupak, vanredno stanje i da sjednicu zakaže prvi dan poslije praznika. Kako je pojasnio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, zahtjev DPS-a za sazivanje hitne sjednice dobijen je 11. jula, o čemu je bio upoznat menadžment opštine i rukovodstvo deo vodovodi kanalizacija Kotor. Predsjednik opštine, kako kaže, već poslije 5 sati odlučio da izda naredbu o formiranju operativnog štaba. On se u ime Skupštine opštine izvinio građanima koji trpe posljedice nedostatka pijaće vode. Govoreći o mjerama za poboljšanje vodosnabdjevanja, predsjednik opštine Vladimir Jokić kazao je da je u pripremi projekat cjevovoda Tabačina Škaljari te izgradnje booster stanice. On je naveo da je snabdjevanje iz Herceg Novog nerealno i nemoguće jer bi doda iziskivalo ogromne financijske troškove, a ne bi omogućavalo uredno vodosnabdjevanje. Podmorski cjevovod oštećen je 2019. godine. Urađen je projekat Novog, raspisan tender. Sve kako kaže i da se izgradi, pomoći će u snabdjevanju dijela Dobrote, ali neće riješiti problem. Kada su u pitanju mjere za poboljšanje vodosnabdjevanja, Jokić je kazao da je rješenje booster stanica, fabrika za desalinizaciju vode na izvorištima, izrada studije na oba izvorišta od strane fakulteta iz Zagreba i da da predlog. Što se tiče budućnosti, izgradit će se novi podmorski cjevovod Prčanj-Stoliv. Do naredne godine bit će raspisan tender za booster stanicu i cjevovod Tabačina-Dobrota. Već smo potpisali u vrijednosti od 35 miliona eura za cjevovod Prčanj-Stoliv-Risan-Perast. Plan i utemeljenje vodovoda je, kako je poručio direktor ovog preduzeća Đuro Marković, da glavni oslonac snabdjevanja vodom Kotora bude putem regionalnog vodovoda koji sada isporučuje 175 sekundnih litara, koliko postojeći sistem regionalnog može da dopremi do Kotora. Pitka voda se ne može isporučivati potrošačima pola dana na jednoj, a pola na drugoj strani zaljeva, jer u tom slučaju, kako istakao, jedna strana je uopšte ne bi imala. Ukoliko bi krenuli sa restrikcijama vode, velika većina područja opštine bi ostala bez ikakve vode. Sistem Kotorskog vodovoda je jedan od najkompleksnijih u Crnoj Gori, ima 5 prepumpavanja. Nije samo bitno pustiti vodu kroz cijev, treba imati dovoljan pritisak. Situacija jeste teška i komplikovana i kao direktor ne mogu da ne snosim odgovornost. Sistem je tako koncipiran da morate da imate 2 izvorišta da biste Kotoru, odnosno Risnu, dali vodu. Formiran je operativni štab, cisterne isporučuju pitku vodu prema rasporedu, kazao je Marković i izrazio zahvalnost na pruženoj pomoći službama zaštite, Crvenom krstu, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove. Inspekcija sigurnosti i plovidbe Ministarstva pomorstva je od početka jula izrekla ukupno 127.200 novčanih kazni zbog nepoštovanja propisa u pomorskom saobraćaju. Od 1. do 18. jula na području lučkih kapetanija Bar i Kotor izdata su ukupno 164 prekršajna naloga, pokazuju podaci Ministarstva pomorstva. Najveći broj nepravilnosti evidentiran je na području lučke kapetanije Kotor, gdje je izdat 101 prekršajni nalog ukupne vrijednosti 85.900 eura. Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora održan je minulog petka u procesu izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Mihajla Moškov.
2: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicijo.
3: Imamo znači cijeli Kotarsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na UNESCO-oj listi od 79. godine i prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari ta harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa.
2: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog management plana.
4: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske itd. oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica kao prima taj strateški dokument želi imati.
2: U nastavku razgovora predstavnici institucije i organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
5: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju u Dobrotu, a zabranio gradnju na Prčanju i dijelu Stoliva u Visočin, pa Dansama Visočin Gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Prčanju da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Prčanja moglo da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji, tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu u Dobrotu da kupe stanove.
6: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovdje u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da nabrojim 10, koji se isključivo koriste za izdavanje, privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad, jeli, kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je koliko toliko sačuvana, a i ona je devastirana.
7: Gospodice, vi ste pesimista velika, a meni dođe da plaću. Mi smo ovo doveli do katastrofe. Ovo je katastrofa.
8: Mi smo ono iskili. Mi. Treba popravka ako sutra odmah ne zabranimo sidrenje brodova. Ne zabranimo stavljanje novih bova po Dobroti, po Prčanju, po svuda. Ako ne smanjimo broj glisera, nema, gotovo je. Postoje dvije opcije. Ili odmah preduzeti akciju, uraditi nešto, ili pustimo neka ode sve ono može. Treba pak se od nule neko pametnije, neko bolje raditi. Hvala vam i oprostite, ali ne mogu.
2: Na kraju diskusije građani su pozvani da svoje prijedloge, komentari i sugestije dostave putem upitnika za potrebe izrade menadžment plana prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora, kako bi njihova mišljenja bila uključena u izradu novog dokumenta. Upitnik je dostupan na internet stranici Opštine Kotor.
1: Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto Kotor, Marko Bukilica, smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici u saobraćaju. U magazinu Grad Radio Kotora u srijedu 22. jula gostovao je i istakao značajnu zainteresovanost za upotrebu motocikala svih kategorija, a kao razlog je naveo neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu koja ne može da isprati zahtjeve prosječnog stanovnika, kao i gostiju ukoliko za prevoz koriste četvorotočkaše. Stoga je na putevima sve više dvotočkaša, pa ih je, precizira Bukilica, oko 4 puta više nego 2019. godine. Na današnji dan u Kotoru je oko 1870 registrovanih motora. Prvi panel serijala Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića. Urednica programa, teatrološkinja i književna teoretičarka Maja Mrđenović je istakla da se u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
9: Ovaj limb koji opisujem se između ostalog ogleda i u tome što, iako se u mnogim savremenim raspravama kolektivni identiteti, recimo nacionalni i vjerski, tretiraju kao istrošena tema, u Crnoj Gori se i dalje pokazuju kao nešto izrazito živo, bolno i iznad svega politički upotrebljivo pitanje, a to je u najvećoj mjeri tako zato što pripadnici crnogorske političke elite, dakle upravo oni forsiraju taj svečarski ton, svjesno, a uglavnom i vrlo uspješno manipulišu pitanjima kolektivnih identiteta, naročito nacionalnih, prosto u cilju očuvanja sobstvenih privilegija. Također, ta društvena ni na dom ni na put pozicija se prepoznaje i u tvrdokornom opstajanju nekih vrlo retrogradnih, a vrlo duboko ukorijenjenih i nevjerovatno otpornih patrijarhalnih društvenih mitova, među kojima se recimo uz patriotizam, radništvo, uzdizanje figure gospodara, naročito ističe elitistički mit o sobstvenoj superiornosti, dakle neko vjerovanje da smo mi naj bolji. Također, prilično otporan je Konstantinovićevski palanački duh plemenske zajednice, u kome je uz zatvorenost i isključivost naročito izražena performativnost, odnosno težnja, apsurdna težnja da se neprekidno igra neka uzorna uloga, mislim uzorna po patrijarhalnim uzusima, a da se neke navodne slabosti sakrivaju od pogleda javnosti pod tepih. Međutim, nasuprot tome, naratori, naratorka i junaci, junakinja savremenih crnogorskih romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sampa Silje Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, na ove čvrsto ukorijenjene datosti baš i ne žele da pristanu.
1: Drugi susret na pjaci od knjige zakazan je za 31. jula, bit će posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Nevladina organizacija Medaur od sutra do 29. jula u malom mjestu u Risnu organizuje kreativno-edukativnu radionicu vještina izrade oklopa i nakita Iskuj oklop, savi nakit, postani mali majstor, namijenjenu učenicima od 5. do 9. razreda osnovne škole. Radionica će se održavati svakog jutra od 11 do 13 sati, a vodit će je oklopar i zanatlija Luka Vušurović. Prijave su otvorene putem poruke na Instagram stranicama organizatora ili pozivom na brojeve telefona 069-266-276 i 067-280-026. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano sutra veče. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostanjici, a za muzički dio večeri pobrinuće se klapa Stari kapetan, koja će svojim repertoarom mediteranskih i dalmatinskih pjesama upotpuniti atmosferu uz more. Organizatori pozivaju sve građane i goste da im se pridruže i zajedno provedu nezaboravno veče uz pjesmu Mirise mora i dobru atmosferu. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Koncert će biti održan u utorak 28. jula na pjaci ispred crkve Svetog Nikole Kotor sa početkom u 20 sati. Pokrovitelj je opština Kotor. Prelazimo na sport. Naši mladi vaterpolisti do 16 godina zauzeli su 4. mjesto na Balkanskim igrama u Grčkoj nakon poraza od domaćina rezultatom 14-11 u meču za bronzanu medalju. Reprezentacija se vratila u Crnu Goru gdje nastavlja završne pripreme za svjetsko prvenstvo u Zagrebu početkom avgusta. Više detalja ima koordinator mlađih reprezentativnih selekcija Nenad Vukanić.
10: Pa mogu bi da kažem da smo negdje zadovoljni. Prvo smo zadovoljni zato što su ove balkanske igre posle dugeg niza godina obnovljene za ovaj uzraz 16 godina. Iz razloga što Hrvatska nije željela da igra ovaj turnir, mi ostali učesnici smo pozvali reprezentaciju Mađarske da bude kao gost turnira i da pojača konkurenciju, što je ispalo jako dobro. Mađarska je na kraju osvojila turnir, a mi sa druge strane smo imali mogućnost da se upoznamo i sa kvalitetom naše ekipe u odnosu na konkurenciju i da se neki način osjetimo organizaciju jednog većeg takmičenja od desetak ekipa, zato što nas čeka svjetsko prvenstvo u Zagrebu po 3. augusta. Tako da je utisak, da kažem, solidan. Izbjeglo nam je finale u tom polufinalu sa Srbijom i izgubili smo na penale. Možda smo čak više mi izgubili tu utakmicu nego što je Srbija pobjedila, jer smo u jednom trenutku vodili 5-1. Međutim, ništa to ne mijenja. Jedino nam je možda žao što nismo ušli u finale zbog te utakmice sa Mađarskom, da se omjerimo i sa njima, jer smo tokom turnira imali priliku da igramo i sa Turskom, i sa Rumunijom, i sa Srbijom, i Grčkom. Jedini protivnik sa kojim nismo uspjeli da omjerimo snage je ekipa Mađarske, ali dobro, gledali smo ih na djelu i pokušavali da sagledamo i njihov kvalitet u odnosu na naš. U svakom slučaju, jedno jako lijepo iskustvo za momke. Nastavljamo dalje pripreme 23. jula u Nikšiću, a 2. augusta se putuje za Zagreb na svjetsko prvenstvo.
1: Toliko, poštovani slušaoci, u info pregledu za subotu 25. jul. Na pažnjima zahvaljuje Biljana Marković. Ostanite uz talase Radio Kotora.
11: Info pregled.
12: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 99,3 MHz.